ta kuakel njën i kaminuat, i kushe ashtë me datë, ne gueshtë në matë, qëqë.